0: गिलास तुमको वाफी
1: वोटा बोला तेमी छु बना दिरे आ स छत न नंबर आप बक के पास जो योमले योमले फुल फुल बोला बेटे पिलो यो तो जंद न नफ न रत छै न कु तुपनी तुपने सिना फना बार न छु बना छै छै न ले बे जंद रत न यसिन फान सुन और मनारक जान को योमले छपना न नसा कु बोला दे दे बे Yuzan bola tiara ka ini tarik be bola tarik benci tadi rat sembisi bola benci nasa dia orang bola sarcat ada pasu
2: sarcat be yang dia kongsan waktu yang ayam ayam be pun tu nak nasa tu kan pun tu nak pakalah sama nak kecil sekarang untuk sama ni sih je siapa tu
3: ni siapa yang sini tu mana kan siapa lu Mandusi madakaya fa yo andala pamson madakasiara fam tileretna corona hipospide otsin saira kirana daoni vao fa misavatra tsara tokony fivizana sam de fiterena matinika sy yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandroso rosy tokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny madagasikara kokoa zay
4: zao raha ntena marina anao mbola voaeo atenatenany za tomba tonga zay dia eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana Alasan aku semua ke kita jalan lekis untuk nasarain agam semua waktu dia kuat. Jadi siapa tu fana nak kultur atau jauh dari sini? Sebelum masuk nafas akan fana nazar loh. Semisal macam nazar mabrur mabrur punya sahaja ini agak ni kan malakat. Halo, Bayu, Sintam, Raya, Mama Lagat, Sofia, Ifayela, Nusari, Nusari, Nusari, Nusari, Nusari, Kalau sebelum waktu saya nasi yang pemalih kan, dia sakit turun pasakan abe. Mano is, siapa mano betul pasakan? Kesanggi, soal saya lo satu macam macam, eh lo si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: नतो ये फिर फलाना ना यंबुना ना ते फलाना ना इराय सम्पति समार वो तो वेरे निश्चित रे नी पेपे बोप्तान चीज़ निर्पिरे ने ना माना चास साने मिला फाने ताना ना पेपे कुछ साले तो चाइना मिस सान मिला प्याज ना चाने बानी या चाने चेनारा ना निकिस केले ना जान रे पर अब चंपले फाना प्याज ना चीज़ चिबुआ जान रीस तो जो माई टेन औरे में मके ना ब्रेनो पार रे बच्चे सीना सूरत ने आचों पर इवन अच्छी समाना चाने बसान तो कुन चीला मस सूरत रवत कुन रफ ताई जा चाने पेंडुआ ना नेकिस कुले वफ़ाता तो कुने उपतान चंद्रा ना फरा
2: Fanana na imbuna na fanana panza kanare chochene ni arabi input chapcha sa panza kanare chere ni poto anjirre ni renchiro peta kanchira mare chere ni sain fanana imbuna na ista o deva fanana panza kanare ache tolo jan chumbula tenawe ta ona tun fana jan chike champion chan de fapte jan fapte mbana nchi tena tsmete tom chike jan matungan chay Tetapi nula cuman meja kat cuman aja, leh pemanim bafutun, manggalat. Mufaula na tu kena rus, tu kena sih nafan biasa. Nami sih nul pirene na cerai yave, bahsi nafan nara nara. Nami sih manggalat cuman untsmet, tu kena faiz nara kena lalana nanti. Tetapi sih nami sih manggalat cuman imbacun leh.
3: Nana imbunan aja, panana pantang, nana imbunan kau kaca. Jadi panana imbunan, sih nami sih mana aja firtun leh jam sokto nasi. Tiada kau fukat, tapi jam sabatari kita ni tu mizik. Roda so ni pamil so ni panos mai nato old lah sama nuno pun pamil si dia mandi murmura san kasirah dia. Jadi ni bagi cuchok sini dia mandi mak lah sama kira sabat tu sa san di tu kunis lala mai ent sana sana pun dia nama ram tu kunis lala mai ent dan semua mana sa lepana main bola nanti kau.
4: Fanana na yumbuna na de fanana na yurasenam ni besin maaf. Itambarana sanwetsim tena kurefan de is fetambara kwana piaramonna mantitna saru misingul sembole tena manatra sotrafana malakasy manatra sanefanana pirenena sana de tena manatra tsaka sendafany amin'ny misy mpiana tetsy fo bieny tekona mafantatra tsara mitsy asarina eny amin'ny lalana ny fako Tak fakam cip nanti fakuran ni je. Terna je tu kena metanas. Fakulena met cara indra. Afana mana jenis fana nana imbunan je. Anak kerilu nyengja. Afya tu katan leis. Afya mnerima mandiri sesan. Kesana fana te. Fana semi terkatan si kulmu zani. Kapenaran saya, lefanetana natau ni fawok, mafanetana nwe, tena azun saya, armasafam cara, famasan kuma telefanetana natau cik, lasa publicity leis fatfanetana, tetimis fukatu yewam sena fawok nicien.
0: Shota tumpula, shota tumpuva.